Вдаюся темностью або святля посвідьте до мене, єсте небе для возростюнгамся мой ксюжиц, моє сонце, все тебе захочте і легцете для вас рост.